Yamjian Chimu Ni Chambata. Tinini, Ku Sibenki Gedu Bube, Gran Ligas, Serwa Yinjing. New York Chongiki Yanki Rogaki. Dituru Dagu Rogaki, Janga Linshin Yuba, Kushin. Tirin Yamjian Ki Niniba Yinjong, Ni Genturki Juji Chinja Chumi, Shin Masung. Wendi, Ni Nibardu, Yichi Chigu. Nibardu Bagu Dimakiao Sikantila, Yichi Chigu. Kongi Dingber Rizir Gibata. Su gyagi yuna tamche ca su tsuyba chedub. Ritsir shibati ji yinam shi kyo susur chi. Ngansur temi, teri su gyabzi chazin tebyu dingbe tuyagi delmo nobo mi dingbar suba dara cabu tinja yudam. Nga chena sungu tinja nga suydab mindu la. Chazin tebyu mingiga chudu gyamne longwar gyurgyang ngarxin zengmo chiba tinja yang chi midub. Lapchen ki chadang jensen le mi durtab dene mi denri. Ngani jingsi be muna ki chui nangtu nebe simjen di chendu yu. Ku, nyato sen yu na mato. Kesi nyato sen yu na guncho ki nyatida ngala tokji siro nang si jatun pa me. Kongtu lenge ne senhi nangwa tini, Amerige lapchen ki zomba po one se Hemingway ki zambatang. Pyono ne pyoge du pabgyur dang zomji yangdun je shui be zomzhu rimu 你要不给不当他也叫做洗不提留洗不提。